0: sen on kimpa siessä. Annetaan solo video siessä.
1: Things like a shelter. Slow.